Novi početak, isti dom, godinu za godinom. Gubim sva slova, imena tvoga, a tu si još u slikama. Samo fotografije znaju sve moje želje.

čekam da mi svučeš ovu košulju od boli, pa da zavijese navučeš preko vremena što stoji. Još te čekam da mi vratiš davno izgubljene snove, što još leže na tvojoj strani postelje, što još leže na tvojoj

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Shakira i Burna Boy. Daj, daj.

gradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u moj

Aia poți leci, fini la Iova, al catadalina grei leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisati.

Bebaši sam ljeti provodio dane, u kupačim sa čizom i dugmetom sa strane, uz otirač flaša, mlijeka i novine, šišti pretis i bez kupovine. Na, na, na, na, na, ne znaš ti mene, ni meni slično, jel'

hoću to da imam, ja ću ti stvoriti. Hoćeš li heroja ratnog, oti ću se boriti. Ali ne govori više da te ne vole. A kaži ko